Saking Abdus Salam, asal Klaten Hadi Ningrat. Nggih, kula saking Bayat Hadi Ningrat. Babakan guna-guna dukun niki titipane rencang. Napa saged tiyang niku wuto amargi diguna-guna saged? Sebab rencang kula niku wuto tiba-tiba utawi dumadaan. Kawatire niku nalikane disantet amargi asring griyane kelebon ula. Tiyange sik wuto niku njih gelisah, krasa kelilipen terus lan dokter sanjang niku wuto saged ningali malih tapi namingo kemungkinan kecil. Nggih saged. Santet niku saged damel wuto. Saged damel gerah kados ingkang dipun ngendikaken ingkang dipun serat dening Syekh Saleh Al Fauzan wonten salebetipun kitab I'anatul Mustafid. Niki kula kalih nyambi modal jimat nggih. Saged ndadosaken gerah, ngicali akal, ndadosaken edan, nggih. Saged mejahi, saged napa misahake antawisipun tiyang bebojoan. Niku santet. Sihir. Lan niku napa piyambakipun wuto karena sihir nggih mboten ngertos. Niku kedah dipun pakeni langkung rumiyin sebab tiyang ingkang kenging gangguan sihir niku wonten ciri-cirinipun. Nggih asring ngipi elek, nggih. Asring ngipi wonten sak tengahe kuburan. Asring ngipi ketemu kalih ula. Asring ngipi ketemu kalih makhluk sing aneh. Nek dhuwur-dhuwur banget, nek cendhek-cendhek banget. Asring ngipi ketemu karo wong-wong sing pun mati. Asring ngipi ceblok saking papan ingkang dhuwur ngene. Ngipi ceblok numpak napa iku? Roller coaster. Sepur sing ngeter-ngeter niku lho, numpak ngeblok. Wah! Ora tekan-tekan bareng tangi jebule ning turu, gitu. Jebule ning ngipi. Lajeng asring piyambake pun nalika wayah sadar ngeten iki sering mendengar bisikan-bisikan ten kuping ini ku, nggih. Kadang-kadang nyeluk jenenge, nek dheweke bejo celuk bejo. Bejo. Ngoten niku. Sering mendengar bisikan-bisikan. Terus sering iroh bayangan-bayangan sing liwat. Kathah niku ciri-cirinipun tiyang ingkang kenging gangguan sihir kalawau. Ewan dene nek wutane niku dumadakan mboten saged dipun pesthekke nak niku kenging gangguan sihir napa mboten. Mangke saged dipun takenaken dumateng ustad ingkang anggadahi keahlian khusus babagan perkawis menika wallahu taala alam.

Apa hukum memakai kosmetik yang tidak ada label halal atau parfum yang mengandung alkohol? Dipun keparengaken nggih. Kosmetik niki sing agem nggih piantun setri nggih. Ampun kok wong lanang nganggo kosmetik, nganggo benges, nganggo pupur, nganggo napa niku? Pulas. Napa idepe dikeki abang, dikeki ireng-ireng, ketok njegadul niki, mboten pareng nggih. Ning nek kosmetik niki diagem piantun setri, tur nggih ngagem niku wonten ngarsanipun garwanipun kakung, niku mboten napa-napa sae. Aning piantun setri jaman sani ini kewalik. Nek enten ngomah ra gelem dandan, ngarepe bojone ra gelem dandan. Wis ora beda karo wewe kae rupane, sawut-awutan, jewawul gitu. Rambutane niku ya awul-awul dami. Mboten dicungkati gitu. Ning nek lunga pengajian le dandan, nek karo tengah jam ora rampung-rampung. Ajeng nyumbang, ajeng mbek nek piantun Jawa Timur masane becek nggih. Arem becek niku le dandan ngantek ya Allah. Benges niku lipen sak setik niku dientekke. Dilotho ten lambene. Nek wudu pilih min balik. Dados piantun setri pareng dandan ngagem kosmetik wonten ngajengipun garwanipun kakung. Inggo nyenengke wong lanang ora kok ning omah ra dandan metu malah dandan. Mboten enten label halale nggih. Al aslu fil asya'il hil, hukum asal segala sesuatu niku halal ngantos wonten data fakta ingkang meyakinkan ingkang nuduhake bilih barang kalawau haram. Sauger mboten wonten data fakta meyakinkan niku haram nggih, mboten. Mboten dadi haram nggih, kembali ke hukum asal. Salajengipun parfum ingkang mengandung alkohol. Alkohol niku haram nalika diunjuk, diombe, dikonsumsi. Nek ewan dene dipun damel napa niki ngagem parfum sing wonten alkoholipun menika mboten menapa-menapa sebab khamer niku mboten najis. Mboten sekabehe barang sing haram niku dadi najis. Khamer niku haram ning ora najis. Duit hasil anggone main, anggone wetuk, anggone cap jikia. Nggih. Kertu lan sak piturutipun hasil judi. Nggih. Niku haram, ning napa duwite niku dadi najis nek didumil awake dhewe najis mboten. Dadi mboten sekabeh barang sing haram niku najis. Ning sekabeh barang sing najis niku mesti haram, niku cetha niku. Ning mboten kabeh sing haram niku najis. Duit hasil judi niku haram, ning nek didemok mboten napa-napa. Khamer alkohol niku haram, ning nek di napa niku gupak ten tangan niku mboten najis. Napa meneh alkohol niku asring dipun gunakake kanggo nyuceni alat-alat kedokteran saderengipun operasi niku rak disuceni dikumbah ngagem alkohol to nggih. Nah niku mboten menapa-menapa miturut pamanggih ingkang kawula yakini luwih kiyat nggih. Sebab wonten ugi peranganipun ulama ingkang ngendika khamer niku najis nggih. Ananging pamanggih ingkang leres wallahu taala a'lam bisawab menika mboten menapa-menapa. Wallahu